0: și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel mare și Alex cel mic se străduiesc
1: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă. Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
2: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântătului de leagăn, limba primului cuvânt.
1: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
3: We can become one of those rapidly growing groups who have the audacity and courage to believe that we actually can change the world.
4: Technology, entertainment, design, and much more. TED Talks brings you inspiring presentations from speakers across the world. Hear activists, experts, and thought leaders sharing their ideas and stories. Wednesdays at 2:10 p.m., only live and only on Planet FM.